kabi kabi kabi hey sawrati ebrade nyame oye me anija suoi ani me ko na be ya me ye ye o hie ni u ba sere ha ha ha minimo sa atoda.